0: Мојца је, има се спакирано за наморје, ти не позабит на здравствено заворување за туино, од заемне. Ено заворување за усе пути ти нуди критија на асистенцо, кирколи си. Склени на заемна.си. Чао!
1: Uživaj vikend!
2: Na aktualu!
1: S nami Teja Arlić!
3: Dobro jutro! 4. oktober je danes svetovni dan živali in zato vas na aktualu sprašujemo nekaj, kar bo marsikomu seglo naravnost v srce. Katero žival, dragi moji aktualovci, pogrešate? Je bila to vaša prva psička, maček, ki vas je čakal pred vrati, konj, ki vam je pomenil vse, ali morda kakšna čisto posebna žival, ki je za nekaj časa postala del vaše družine? Katera žival vam je polepšala življenje in pustila spomin, ki ostaja, čeprav je danes ni več med nami? Sedaj pomislite, da se spomnite, delite svoje zgodbe z nami, mi pa začnimo novo uro z dobro glasbo. Dražen Zečić, Bojemo duši, dobro jutro.

Možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje. Pa mi opet pokucaš na vrata i duše

0: pisane melodije na srčni strani Alp.
1: Najlepša jesen.
0: Na aktualu.
2: Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš nje. U srcu sam te nosija, od kad sam se rodija, al sam kasno shvatija.

Osim sebe nisam ništa ima, a i čime bi te prosija, da bi tebe dobija, srce nije dovoljno. Nisam ja za

mi, što ti srce želi. Zaboravi srce, pogledaj na sebe, nije ipak ono u što smo se kleli.